Vi kan ikke slippe helt denne låta her til Ella Langley enda, for hun ligger altså inne med hele tre låter inne på topp 10 på den svære musikklista Billboard Hot 100, som er altså de hotteste låtene uavhengig av sjanger. Be Her på en tiende plass, og så er hun og Morgan Wallen sin I Can't Love You Anymore på en sjunde plass. Og selvfølgelig da nok en uke på toppen av Billboard Hot 100. Bare gratulere så mye altså til Ella Langley. Fy søren for en suksess den dama har på toppen nok en uke på Billboard Hot 100 med Chosen Texas. Jeg tar av meg cowboyhatten for å si det sånn.